0: Balkanu, moj ne bi bakovići.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Eki tebe.
1: Što me bona, ne nazoveš, što se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Stipu me majke.
1: Što me bona, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš boba?
1: Što se ne javiš.